0: ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Заяви Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. При преработени 90% от бюлетините на президентските избори в Бразилия, сенаторът Флавио Болсонаро печели 48% от вота, а досегашният държавен глава Луис Инасио Лула да Силва разполага с 43,96%. Флавио Болсонаро е син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро, който беше осъден на 27 години затвор заради опита за държавен преврат, след като загуби президентските избори през 2022 година. От своя страна 81-годишният Лула опитва да спечели четвърти мандат и определи настоящия вод като избор между демокрацията и варварството. Ако нито един от двамата кандидати не успее да спечели 50% от гласовете, на 25 октомври ще се проведе балотаж за определяне на крайния победител. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на по-важното до този час. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: на 92.5.
1: Escucha el ritmo.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 100.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур.

0: атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкръстнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украина и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph, а подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасене на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорт, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
3: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за

0: генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от предината си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска, Милорад Додик, обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята

0: за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
4: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
3: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатна имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Бейкова.
0: Също от днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията.

0: на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция Архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция Архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за матча в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1. Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първи етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21 часа и 45 минути. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвъртфиналите предсрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черно море, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков вкара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Иракли в първия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултат, но за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: пътната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13 и 19 км заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултура излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: 5 октомври, навън е хладно утро, но ни очаква слънчев ден, типично есенно време. Ако ви трябват съвети за лесно измъкване от леглото, ето ви няколко изпитани. Никога не затваряйте шторите или завесите в спалнята си до пълна тъмнина, светлината на деня е естествен будилник. Събуждайте се с музика, настройте радиото си да се включва в един и същи час всяка сутрин. Планирайте сутрешната си обличане от вечерта, за да не губите време в избор на дрехи, така ще имате достатъчно време за закуска и разсъмване. След малко е прогнозата за времето, рубриката ни на този ден и хороскопа ви за днес, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:24.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте и в понеделник.

0: Времето.
1: Атмосферното налягане днес ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. Ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури днес по-късно през деня ще се колебаят между 21 и 26 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. В следобедните часове той ще е от исток. Максималните температури тук 19-20 градуса, колкото и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 8 градуса, усеща се като 7. Очаквани слънчев ден с лек полъх на вятъра със скорост 2 метра в секунда и максимални температури до 20 градуса. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността

0: този ден.
1: Вече 7.35, 5 октомври е Международен ден на учителя. Отбелязва се за такъв от 1994 година с решение на Организацията на ООН. Идеята е да се почете приноса на учителите за развитието на обществото. Днес е и Световният ден на Джеймс Бонд. Той се отбелязва от 2012 година. Тогава е била годишнина от премиерата през 1963 година на Доктор Но, първият филм от поредицата за британския таен агент Джеймс Бонд, агент 007, по романите на Ян Флеминг. 5 октомври е важен ден и в българската история. За него разказва сега Десислава Златева.
2: На този ден през 1912 година започва активната фаза на Балканската война. България се включва в действията, публикуване манифест на цар Фердинанд за обявяване на война на Османската империя, издадена е заповед за начало на бойните действия и отслужен молебен. Самата война продължава до 30 май 1913 година. На този ден, пак през 1912, Благоевград и Пиренска Македония са освободени от османска власт. Градът е освободен за първи път на 12 февруари 1878. Той и Пиренска Македония обаче се радват на свободата си само 138 дни. По силата на Берлинския конгрес, освободените български територии отново са върнати в пределите на Османската империя. След още 34 години Горна Джумая е първият освободен град от частите на 7-ма Рилска дивизия. И още един нюанс, свързан с решенията на Берлинския конгрес, пак на този ден, но през 1878 избухва Кресненско-разложкото въстание. То е на македонските българи срещу османската власт и последвалите решения на конгреса, които оставят Македония извън границите на българското княжество. Негови ръководители са Натанаил Охридски, Методий Кусевич, Васил Диамандиев и комитетите Единство. На 5 октомври през 1906 година се провежда първият български конкурс за красота във военния клуб в София. Той се казва Хубавица на София. Избрана е самата Лора Каравелова. Тя е дъщеря на Петко и Екатерина Каравелови. Бащата е бележит държавник, а майката е една от най-образованите българки по това време. На 30 юли същата година Лора дава ръката си на доктора по право Иван Дренков, а по-късно се развежда с него и се жени за Яворов. За характера на Лора говори самата и майка, която пише в дневника си, че готви помен за покойния съпруг, а дъщеря й се стяга за конкурс по красота. На всичко отгоре е млада невяста, пише майката. Тя се опитва да я разубеди да участва, но дъщеря й категорично отказва, защото иска да бъде най-красивата столичанка. Години по-късно Фани Дренкова, съпруга на сина на Лора Каравелова, Петко Дренков, разказва за Златния фонд на Българското национално радио.

0: самата Лора.
1: Лора е говорила английски, френски, италиански, свирила и на пиано и на цигулка.
0: На 5 октомври 1951 година е създадена авиобаза Безмер с формиране

0: Як-23, след като е създадено поделението, е била поставена задача да се прибазират на летище тогава Толбухен, днес Добрич. Полкът изпълнява своите задължения и задачи до 5 април 1955 година, когато окончателно полка се прибазира на близо до село Безмер.
1: И още едно значимо събитие, свързано с 5 октомври, но през 1956-та. Връх Столетов и околностите му са обявени за парк-музей. Национален парк Шипка обхваща исторически

0: Вярвате ли на хороскопи? Ето с какво ще ни изненада петия ден на октомври според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, днешният ден е за радост и изяви, ден точно като за вас. Не отказвайте предложение за допълнителна работа, очаквайте радостни новини, свързани с дома, децата и семейството. Телци, днес ще сте много активни, но енергията ви няма да ви стигне. Пестете силите си, за да не си докарате нервен срив. Близнаци, ден за задоволяване на интелектуалните ви търсения. Ще имате повече срещи, отколкото можете да изтърпите, но пък ще научите интересни и най-важното полезни неща. Раци, денят е доста труден, особено за тези, които са заети с решаване на финансови въпроси. Не е лесно да управлявате правилно парите, някои планирани плащания може да се забавят. Лъвове, този понеделник най-добре не предприемайте рискове, днес те не са оправдани. Въздържайте се от сериозни покупки, особено на електроника. Деви, за да се чувствате комфортно, опитайте се да не се намесвате в отношенията на други хора. Днес по-добре стойте далеч от тези, които причиняват негативни емоции и чувства. Разчитайте на интуицията си и не бързайте. Везни, събития от такова естество ще придружават сполуката ви днес. Днес е ден за уединение и спокойствие. Помислете дали имате достатъчно търпение и издръжливост да доведете намисленото до край. Скорпиони, отнесете се внимание към работата си и към хората, които ви заобикалят. Освободете се от колебанията, не се връщайте с мисълта си назад към тежки ситуации, които са предизвикали настоящите ви проблеми. Стрелци, днес се подгответе за нови впечатления, кажете да на всички нови възможности. Не се страхувайте да загубите нещо, ще получите много повече. Козирози, втората половина на деня за Козирог е по-добре да използва за почивка и възстановяване. Опитайте се да избегнете претоварване. Водолей, трябва да подредите приоритетите си, това ще ви помогне да се ориентирате в живота. Научете нещо ново и интересно. Ето, че стигнахме и до рибите. През този ден подберете най-милите думи за близките си. Каквото било, важното е какво ще бъде от тук нататък. Вече е 7:47, предстоят новините.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец,
4: писател,
5: наука,
6: инфлуенсър,
4: отговорен,
6: пазител,
4: кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time, твори, бъди смел!

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас излизат днес на мирен протест пред сградата на областната администрация в града. Исканията са им за запазване на целостта на Изпълнителната агенция с мисия за единен контрол на рибните ресурси в българския участък на Черно море, вътрешните водоеми и реки. Протестът е заради липсата на диалог с земеделския министър Пламен Абровски, подготвената от ресорното министерство реформа за сливане на двете изпълнителни агенции по рибарство и по горите, каза за общественото радио Анелия Иванова, председател на Националната федерация земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа.
2: В случая той даже дели и инспекторите и работещите в специализираната администрация на тези, които работят на Черно море, които се грижат за опазването и контрола на Черно море, и тези, които остават вътрешността на страната, забравя река Дунав, забравя водоемите вътрешните, инспекторите, които денонощно буквално са на терен. Повече ставени актове има в вътрешността на страната, отколкото в Черноморския регион. Макар че това, че няма съставени актове, не значи, че не са си свършили работата, са достатъчно респектиращи, за да респектират бракониерите

0: осигурени за първата детска безплатна имунизация срещу грип. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата има деца до 7 години включително и такива с хронични заболявания до 17 годишна възраст. Велосипедната щафета Cop Bike Ride потегля днес в посока Анталия в Турция, където участниците ще финишират. Градът е домакин на тази годишната конференция на ООН по изменението на климата. Рекорден брой за участниците в инициативата, която традиционно се провежда от 2024 година насам. Светослав Митев, един от националните координатори на щафетата, посочи.
1: Стафетата представлява един символичен банер и този банер представлява 10 ключови предложения за развитието на ежедневния велосипеден транспорт. Тази година е третото издание на Cop Bike Ride. То стартира на 28 май от бразилския град Белен, където се проведе 30-та конференция на ООН и ще завърши на 9 ноември в Анталия, която е домакин тази година на 31-то издание на конференцията. Ние като цяло караме за климата и караме за ежедневното колезене. Местните власти не разбират какво си имат предвид ежедневното колезене. Говориме за ежедневното каране на велосипед в града.
0: Участниците в щафетата се събират днес пред сградата на община Бургас в 9 часа, откъдето малко по-късно потеглят към турския град Анталия. Поради авария на главен довеждащ водопровод ще бъде спряно водоподаването през днешния ден в Поморие за времето от 8 до 16 часа, съобщи ВИК Бургас. А във връзка с издадени заповеди на кмета на община Поморие за обявяване на режим на водоподаването, който ще засегне село Козичено, населеното място ще бъде без вода за времето от 18 до 9 часа сутринта. Нефтохимик победи спортист Своге след изпълнение на дуспи в двубоя между двата тима от турнира за Купата на България. Те завършиха с 1-1 в редовното време, но при наказателните удари шейховете показаха по-здрави нерви и се класираха напред с 4-3 след дуспите. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като морският тим отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. А другият бургаски тим Черноморец победи с 2-0 Волов Шумен. През днешния ден по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в следобедните часове той ще се преориентира от изток. Максималните температури ще достигат 19-20 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.13, 8 градуса показват термометрите в Бургас, максимални 20, очакваме по-късно през деня. Слънчево време днес по Черноморието. Няма перфектен ден, но има моменти, в които един прост жест е достатъчен, за да го направи незабравим и красив. Добро утро в понеделник, казваме и на по-късните ранобудници. Намерете малките неща, които ви радват в делника и ще видите, че началото на новата седмица ще е приятно и с добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» започва имунизацията с противогрипни ваксини при деца и възрастни над 65 години. За първи път тази година държавата пое финансирането на дози и при децата. Ваксините за тях са назални под формата на спрей за нос и инжекционни, а повече ще ви разкажем след минути. И още, и тази есен ежегодното изложение «Световно образование» представя най-добрите университети и възможности за учениците, които завършват 12-ти клас, да изберат специалност, която да ги удовлетворява и да им предостави добро кариерно развитие. Повече ще ви разкажем след 8.30.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8:21. Темата ни днес започва имунизацията с противогрипни ваксини при деца и възрастни над 65 години. За първи път тази година държавата пое финансирането на дози и при децата. Ваксините за тях са назални под формата на спрей за нос и инжекционни. Първите вече пристигнаха, но доставката на инжекционните, които се прилагат при по-малките, ще се забави. Причината са производствени проблеми, поясняват от Здравното министерство. Подробностите за организацията и приложението на дозите ще даде сега доктор Мирослава Киселкова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» в РЗИ и Бургас, а интервюто е на Нина Рангелова.
2: Целевите групи за вакцинация на програмата са деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години и деца с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 навършени години. Като изпълнители по тази програма са общопрактикуващите лекари и всъщност вакцините, които трябва да бъдат приложени на тази целева група, трябва да бъдат заявени от общопрактикуващите лекари. Трябва в програмата ще бъдат включени вакцини, които са атенирана вакцина, Флуент, която е жива вакцина, назална вакцина, прилага се назално, и инактивирани вакцини, инжекционни вакцини, познатите ни Инфловак и Ваксигрип.
3: Може ли да разясним каква е разликата между инжекционната форма и назалната вакцина и самите родители ли избират коя да се приложи?
2: Ваксините се прилагат по лекарско предписание и по съображения, които общо практикуващия лекар или лекар, който прилага вакцината, нали, се образява. При децата, които са на възраст от 6 месеца до 2 годишна възраст, няма как да бъде поставена назална вакцина, защото тя е показана за лица от 2 до 18 годишна възраст. Така че там трябва да се приложи инжекционна вакцина. По тази програма е разписан ред, в който е указано, че деца, които са с хронични заболявания, няма как да бъдат имунизирани с назална вакцина. Така че тези деца, които с хронични заболявания, ще бъдат имунизирани с инжекционна вакцина. Така че това са двете съображения, които, нали, могат да наклонят дезните в една или в друга посока за едната или другата вакцина. Разбира се, количествата, които са предвидени, нали, ще бъдат разпределени в страната.
3: Конкретно за Бургаска област, колко дози са планирани?

0: ще става разпределението конкретно?
1: Няма планирани дози за конкретна област. Това е въпрос на заявка от общо практикуващите лекари. Толкова колкото те си заявят, толкова ще бъдат насочени от мястото, откъдето всъщност те се разпространяват. Това са от доставчика на самите ваксини.
0: А започнала ли е вече организацията? Има ли ориентация горе-долу? Какъв е интереса?
1: Чувам, че има записани лица и по общопрактикуващите лекари за целевите групи, които нали, могат да бъдат обхванати по националните програми, защото освен децата, нали, има и национална програма, която е за лица над 65 години. Така че правят се тези списъци въз основа на желанието на пациентите, които са от съответната пациентска листа.
0: Тази година, доколкото разбрах, ще има и отделни дози за възрастните над 75 години. Те по-различни ли са?
1: Това е ваксина, която е с по-високо антигенно съдържание на тези щамове, които са заложени във ваксината. Така че, имайки предвид имунната система и по-високи риск при тези пациенти да бъдат заразени, се дава една по-висока антигенна наличност с тази ваксина, за да бъдат по-защитени от вирусите, които ще циркулират през грипния сезон.
0: А по програмата за имунизация на възрастните хора до 65 години, пак ли е същата организация, доставчик, общо практикуващ лекар?
1: Същата е организацията. Тази година са предвидени около 490 хиляди дози, като тук е заложен процента на обхват, който да се постигне, да е 35%. Така че това е един много хубав обхват, който би така възпрепятствал или променил епидемичното разпространение на грипа, т.е. би го намалил.
2: Чухме доктор Мирослава Киселкова от Регионалната здравна инспекция в Бургас за кампанията по имунизация срещу грип за предстоящият есенно-зимен период.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече е 8.33, спиране на тока предстои днес в Бургас на улица Иларион Макариополски номер 1, а прекъсванията в електрозахранването ще бъдат от 9 до 16 часа в днешния ден. В Поморие поради авария на главен довеждащ водопровод е спряно водоподаването в града от 8 до 16 часа в днешния ден. И информация за шофьорите във връзка с изграждането на улична битова и дъждовна канализация е затворена за движение на превозни средства улица Петър Бенендев в участъка от улица Даниил Николаев до улица

0: Васил Македонски в квартал Хоризонт. В тази връзка там е въведена временна организация на движението, която ще продължи 3 месеца. Призивът към шофьорите: спазвайте временната организация, която е въведена в участъка, и използвайте обходни маршрути.
1: БНР Бургас.

0: говорим за образование.
1: И тази есен ежегодното изложение Световно образование представя най-добрите университети и възможности за учениците, които завършват 12-ти клас, да изберат специалност, която да ги удовлетворява и да им предостави добро кариерно развитие. Форумът се провежда вече 20 години в градовете София, Пловдив, Бургас и Варна, с традиционно две издания, като първото винаги е през пролета. Завръща се интересът към университети

0: в чужбина, които предлагат специалности като право, архитектура, журналистика и медицина, а най-голям е интересът към висшите учебни заведения в Нидерландия. Свобода Атанасова разказва повече за интереса на младите хора и възможностите пред тях в чужбина.
1: Колкото по-рано 12-класниците стартират процеса по кандидатстване, толкова по-рано ще получат и отговор от университетите, където са подали документи, каза Николай Христанов, менеджер в отдел Висше образование в Интеграл, организатор на форума, който се провежда за 40-ти пореден път.
2: В Нидерландия, която е в момента и най-популярната дестинация по брой заминали български студенти, кандидат студентската кампания отвори с 1 октомври, вече официално могат да се подават кандидатури за прием септември 27. Също има някои държави, които предстои да отворят системите, като Финландия, например. В Италия вече може да се кандидатства за някои университети. В Испания също има някои ранни кръгове, които могат да се подават документи за тях. Великобритания, въпреки Брекзит, продължава все пак да привлича процент от кандидатите. И там за Оксфорд и Кембридж, например, крайният срок е 15 октомври, така че той съвсем скоро наближава, както и за медицина и за стоматология. Тъй специалността, която искат да учат, е всъщност първата стъпка, за да могат вече да изберат и дестинации и университети, където да се реализират, да видят какви са изискванията, как да ги покрият, а и да могат да имат успешен прием.
1: Как се промени интересът към специалностите за тези 20 години?
2: Кой иска да учи? Бих казал,

0: последните, може би, около 8-9 години даже, водеща сфера е бизнес и менеджмент, икономика. Това са основните направления, в които се ориентират кандидатите и в чужбина. Компютърни науки също, медии, комуникации и психология напоследък са по-популярни специалности. Имаме за тази година, че и правото се върна в търсените програми, което аз лично си мисля, че така са две направления. Едните са сфери, които изкуственият интелект малко или много се използва като инструмент, други са такива, които няма да може да ги замени изкуственият интелект и в които човешкият фактор е водещ, така че виждам, че и кандидатите много вече мислят и посока бъдеща реализация и как би се променил света. И инженерните специалности също са търсени и забелязваме, че пък тези, които изберат основно и профили математика и физика в училище, се ориентират към инженерни специалности. Роботика и изкуствен интелект е една от специалностите. По-нова, по-модерна, която се търси сред кандидатите. Някои се ориентират към диетология, също малко по-интересни специалности. Биомедицина се търси също и специалности, свързани с биология, химия, с точните науки. Продължава да си предлага качествено образование в Великобритания, но на по-различни цени. Таксите започват вече от 10 000 паунда и могат да стигнат до 50 000 паунда на година от най-добрите университети или за специалности като медицина, например, която е една от най-скъпите в Англия. Но за сметка на това пък се оформя Ирландия в известна степен като заместител на английско образование в англоговоряща страна, защото те са все още част от Европейския съюз, предлагат финансиране за студентите на база на доходи и всъщност можеш да учиш безплатно в Ирландия, поне що се касае до таксата за обучение. Вече разходите са малко по-високи.
1: Какво представлява интереса за младите хора, обясняват 11-класничките Майя Чакърова и Аксиния Калчева от Бургас.
2: Много сме благодарни, че има подобни изложения в Бургас, където можем да видим своите опции към висшето образование, било то в България или извън България. И това е интересна програма, която може да изучаваме и изследваме, която да ни помогне за напред.
3: Към коя специалност програма?
2: За момента ми е за PR и за медия, където мога да изучавам както в Италия, така и в други държави. За момента съм се насочила към където е точно за Италия и сега ще видя къде другаде мога да имам опции за подобно реализиране.
4: Аз пък се насочих към образование в Испания с предприемачество и маркетинг и технологии. Оценям това, че в Бургас правят такива събития, където може човек да научи неща, които не знае. Имат събраната информация, което наистина много удобно за човек, който не знае или се интересува.
1: Следващото издание на изложението Световно образование ще бъде през пролетта до година.
5: Вече 8.46, ето и някои от акцентите на днешният 5 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането на двете агенции по горите и по рибарство и аквакултури. Министерството на образованието и науката ще представи днес нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми на Intel, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Това съобщиха от ведомството. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
6: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
7: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.бг.

Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. azimut3.com

Намерете ни на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски въздушен удар срещу Харков, втори по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона

0: Засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната и отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B1 от военновъздушната база в Ерфорт в Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации

0: Износът на петрол от Близкия изток, с изключение на Иран, е надхвърлил нивата си от преди войната, въпреки атаките срещу кораби в Ормузкия проток, сочат данни на компанията за морско проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
1: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
0: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания и Янаки Миле в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е Гран-при.

0: на Сингапур в автомобилната Формула 1.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на Нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожен е 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: на града могат да се срещнат с една от най-ценните страници в българското архитектурно и културно наследство. Експозицията на Съюза на архитектите в България, реализирана в сътрудничество с Националният исторически музей, представя историята и архитектурата на Боянската църква. Изложбата ще гостува в центъра на града на улица Александровска, номер 26, до сградата на община Бургас, а официалното откриване е от 18 часа. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви срещнем с Юлиана Антонова Мората, която ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» в Бургас днес и в Несебър утре. Това е петата творба на авторката за страната на изгряващото слънце. И още новият сезон за симфоничният оркестър в Сливен започна. За това, което предстои за програмата и вкусовете на публиката, ще чуем диригента му Марта Бонева след 9:30.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:16. Бургас днес ще отбележи Световния ден на архитектурата с изложбата Боянската църква – история, разказана в 23 пана. Жителите и гостите

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:21 и Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» в Бургас и на Себър. Това е петата творба на авторката за страната на изгряващото слънце. Срещите с нея са в рамките на националното турне на Мората. Гостуването в Бургас е днес, 5 октомври от 18 часа и 30 минути в регионалната библиотека Пейо Яворов, а представенето в Несебър е утре, 6 октомври от 17:30 в читалище Яна Лъскова. Творбата събира кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавиш момента, а повече ще научим сега от авторката.
2: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Бълнсе, в планините, когато съм била в магазин, на концерти и така нататък. Бих казала, че това е мой личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочитат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората, а ние, искам да ви кажа, не се различаваме от японците, нито те от нас. Разбира се, те носят своята специфика на едно общество. Ние носим нашата спонтанност и емоционалност на друг вид общество, но в общи линии открила съм едно. И те, и ние се стремим да бъдем винаги положителни, добри и така нататък. Живота понякога ни изненадва с това, че ние сме прибързани, по-емоционални, но в крайна сметка всеки стреми към вътрешен покой, към удовлетворение. И ако понякога почупваме на вратата с юмрук, за да бъде отворена, друг път с вид показалец, бих казала, че тези кратки истории са да почукаш някак си съвсем неосъзнателно, съвсем спонтанно и тихичко да почукаме на душата на другия. И ето така улавям с поглед, с сърцето си, когато мога да почукам в един кратък разговор душата на един японец или на една японка и тя да ми каже нещо, което остава в сърцето ми, бързам към вкъщи или на стъпалата на близкия храм, където обичам да си пиша.

0: изваждам моят тефтер с молив и така историята за няколко секунди, минути вече започва да се създава. Това е, как да ви кажа, няма нищо необичайно, нищо сложно, нищо философско. Написала съм всичко това, което съм почувствала и видяла.
1: Какво се случва обаче с една история в момента, в който я преживявате, до момента, в който я записвате?
0: Ето, това е също краткият миг на сате-сате. Въздъхвам, решавам за секунди и бих казала, още по-интересно е това, че аз не се замислям така, както съм учила в часовете по български език, една история да има увод, след това няколко изречения, повече за изложения, накрая да завършим с 2-3 изречения за заключения и разбира се, там да има и моето лично отношение. Не, тези истории са много спонтанни, много истински и няма този стил. По-скоро се придържам към това, което научих в Япония, което силно съм повлияна. Един японски стил на късия, на краткия разказ, казва се Джуихицу, в който улавяш момента и бързаш да го пресъздадеш така, както четката, с която пиша калиграфия. Аз имам сега уроци по калиграфия. Всъщност сърцето, ума и ръката движи четката и тя в един момент знае кога да спре. Това са тези разкази. Разкази на спонтанността.
1: Кое според вас е най-важното в един човек?
0: За мен най-важното е любовта. Няма ли любов в сърцето, дали си дипломат, дали си министър-председател, дали си чистач на улицата, няма никакво значение. Няма значение кой каква професия има, когато няма любов в сърцето и когато не върши онова, което върши с любов. За мен е призвание всичко това, което пиша, да стигна до повече хора. И няма значение дали е писано от един дипломат или от един автор. Писано е с любов, от любов и за любов.
1: Изразът сате-сате на японски символизира онзи кратък момент, в който човек спира, въздъхва и се пита: и така, а сега на къде? Посетителите на събитията при представането на книгата ще имат възможност да си я закупят на място и да получат личен автограф от дипломата и писател Юлиана Антонова-Мората. Бенере Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.33. В следващите минути ще ви отведем в Сливен. Новият сезон на симфоничният оркестър там вече започна. Той е 94-ти поред, впечатляваща цифра. Началото на сезона беше с блясъкът на горския рок с солист, валдхорнистът Виктор Теодосиев. За това, което предстои за програмата и вкусовете на публиката, ще чуем сега директорът на оркестъра Марта Бонева пред Таня Любенова от програма Христо Ботев.
2: Този нов сезон сме така основна идея, може би е много

0: младите ни и талантливи солисти, като започваме с Виктор Теодосиев. След това януари месец ще ни бъде гост виолончелиста Калин Тодоров, който също така набира скорост. И се надявам, че ще бъде интересно за нашата публика, защото все още не е толкова познат. През март месец ще ни бъде солист още по-младия, той е направо малък, но много голям цигулар вече, Владимир Меранлиев, който беше лауреат на гран-при всички възможни награди на конкурса за цигулари професор Боян Лечев. Няколко познати имена в лицето на майстро Григор Паликаров, който ще бъде отново наш гост, майстро Йордан Дафов. Имаме концерт с музика на Менделсон, в който ще си партнираме с Туимен Пеев и Мартина Табакова. Имаме отново великденския ни концерт. Ще бъде с участието на смесения хор Петко Стайнов от град Казанлък, с който преди 2 години направихме един фантастичен реквием от Моцарт. Имаме един типичен коледен концерт с оперетни произведения. В края на сезона имаме един много интересен концерт с 4-те сезона на Вивалди и Пиацола. Класическа, много, много успешна комбинация, но смятам, че ще се хареса на нашата публика, защото те имат афинитет към тези неща. Солист ще ни бъде концертмайсторката на оркестъра в Тулса, Русица Жекова-Гоза. И разбира се, доста от нашите концерти ще бъдат дирижирани от нашия диригент Симон Павлов.
1: Богата програма очаква жителите на Сливен и гостите на града. 94 сезона са сериозна история. Как успявате да съчетаете традицията на Сливенския симфоничен оркестър с така интереса и стремежа към нови идеи, съвременно звучене, съвременна публика, млади солисти?
0: Опитваме се по някакъв начин да носим паметта на този оркестър, защото преди години тук е имало опера, имало е отдел към музикалната академия, в който са се обучавали диригенти, певци, имало е страшно, страшно много дейност, която, за съжаление, ние вече не можем да я покрием, но предвид ситуацията, в която се намира въобще културата в България, това, което правим, е доста геройско постижение от така мое скромно мнение, защото виждаме нещата на къде вървят. И се радвам, че все още имаме публика, която наистина държи на тази институция да съществува, и тук е може би момента да благодаря на община Сливен, защото ние сме всъщност част от нея. Тя е нашия основен спонсор, така да се каже. Благодарение на тях успяваме по някакъв начин да съществуваме изобщо.
2: Чухме директорът на симфоничния оркестър в Сливен Марта Бонева за настоящия творчески сезон, наситена програма и много изяви на млади музиканти.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: ден принцесата изчезнала. Царят казал на Петко: намери принцесата и я върни от дома. Тя ме е най-скъпото нещо на света. Обещ, давам, че ще я намеря. Помощника започнал от къщата с кокоши крака на баба Гага, но когато стигнал до къщата, тя не му позволила да влезе. А за да влезе вътре, трябвало да я срази, но когато й посегнал, тя започнала да го стреля с яйца. Петко избегнал яйцата, пъргаво скочил върху къщата и влязъл през прозореца, понеже знаел, че къщата няма да го пусне през вратата. Вътре той видял баба Гага и принцесата, която била завързана за един стол. Тогава баба Гага казала: ти, момченце, не можеш да победиш мен, баба Гага. Ще видим това, отвърнал безстрашният Петко. Тогава бабата грабнала вълшебната си пръчка, насочила я към Петко и от нея се изстрелял ярко червен лъч. Докато той летял към момчето, Петко грабнал меча си и отразил магията. Тя се върнала към баба Гага и я превърнала в пепел. Момчето развързала принцесата и е върнала в замъка. От благодарност тя се омъжила за него. Те царували мъдро и щастливо.
1: Десетото юбилейно издание на сборника Приказни истории с БНР Бургас и тази година е факт и достигна до своите млади автори и техните училища. Литературната инициатива на Общественото радио събира авторски приказки, разкази и стихове на деца и младежи на възраст от 6 до 18 години от България и българските училища зад граница. В юбилейното издание участват 100 млади автори от 26 училища. Представането на сборника ще бъде през тази седмица на 7 октомври, сряда, в Центъра за съвременно изкуство и библиотека от 16 часа. За празничната атмосфера ще допринесат изпълнение на млади таланти на музикалното училище професор Панчо Вадигеров и вокална група Морски песечинки с ръководител Милена Добрева. Входът е свободен. Вече е 9:48, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден!
2: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19:30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Приказка за Петко. Отбор вълшебници, пети клас, основно училище Елин Пелин, Бургас. Живее ли някога в замък един цар, неговата красива дъщеря, принцесата и техният верен помощник Петко? А от другата страна на царството живеела злата грозна баба Гага –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Здравните власти започват от днес имунизация с безплатни назални ваксини срещу грип при деца. За този сезон са осигурени близо 48 000 дози, които се впръскват в носа. Предвидени са също и инжекционни форми, но доставката им ще се забави заради производствени проблеми. Продължава и програмата за безплатни ваксини за възрастните хора над 65 години, като за тях са договорени 490 000 дози. Подробности от Нина Рангелова.
2: За първи път държавата поема финансирането на дози за масова имунизация при деца. Ваксините се прилагат по желание и след лекарско предписание, каза доктор Мирослава Киселкова, началник на дирекция «Надзор на заразните болести» в регионалната здравна инспекция в Бургас.
3: Целевите групи за вакцинация на програмата са деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години и деца с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 навършени години. И всъщност ваксините, които трябва да бъдат приложени на тази целева група, трябва да бъдат заявени от общопрактикуващите лекари.
2: 50 000 ваксини от договорените количества по програмата за възрастните над 65 години са предназначени за хора над 75 години. Кое е различното при тях?
3: Това е ваксина, която е с по-високо антигенно съдържание на тези щамове, които

0: заложени във ваксината, за да бъдат по-защитени от вирусите, които ще циркулират през грипния сезон.
1: Общо в страната се очакват 770 000 противогрипни ваксини, като количествата са с близо една трета повече спрямо миналия сезон. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Ежегодното изложение Световно образование представя два пъти в годината най-добрите университети и възможности за учениците, които завършват 12-ти клас, да изберат специалност, която да ги удовлетворява и да им предостави добро кариерно развитие. Форумът се провежда вече 20 години в 4 града в страната, сред които и Бургас. Завръща се интересът към университети в чужбина, които предлагат специалности като право, архитектура, журналистика и медицина, а най-голям е интересът към висшите учебни заведения в Нидерландия, каза за БНР Бургас Николай Христанов.

0: подали документи, за да знаят какви ще бъдат следващите стъпки за тях, посочи още Николай Христанов. И още за образованието. Националната музикална академия професор Панчо Владигеров отбеляза своята 105-та годишнина, но стартира и от тази година дейността на новооткрития филиал в Бургас. В този час в помещенията на филиала, които са в Централ парк, ще бъде отслужен водосвет за началото на академичната година. Също в този час в атриума на Бургаския свободен университет ще се открие и новата академична година във висшето учебно заведение. Студентите от първи курс ще се проведат непосредствено след церемонията срещи с деканите на различните центрове и ще им бъдат връчени студентските книжки, информират от университета. Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония днес в Бургас». Тя е пета поред за страната на изгряващото слънце. В нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавяш момента, разказва писателката.
1: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Бълнсен, в планините, когато съм била в магазин, на концерт и така нататък. Бих казала, че това е мой личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочетат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората.
0: Гостуването в Бургас на Юлиана Антонова Мората е тази вечер от 18 часа и 30 минути в регионалната библиотека Пайо Яворов, а утре е представането в Насабър от 17 часа и 30 минути в читалище Яна Лъскова. Слънчево ще бъде времето днес по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от северо-изтока, в следобедните часове ще бъде от изток. Максималните температури ще достигат 19-20 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас.

0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.
1: Всяко лято до сега е увях.

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната администрация в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация за земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането на двете агенции по горите и по рибарство и аквакултури. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Основната причина за протеста е неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
3: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и при покриващи се функции.
2: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес до 11 октомври включително пътна полиция се включва в международната кампания на Road Pole Focus върху пътя, насочена срещу разсеяното шофиране. По време на кампанията ще бъде засилен контролът за спазване на правилата за движение, включително по отношение на неправомерното използване на мобилни устройства и други действия, които отвличат вниманието на водачите. Днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети областната болница в Бургас. В 12 часа тя ще разгледа там реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения, както и ново оборудване за диагностика и лечение, финансирано по проекти на Министерството на здравеопазването. Бургас ще отбележи днес Световния ден на архитектурата с изложбата на открито заглавена Боянската църква история, разказана в 23 пана. Жителите и гостите на града могат да се срещнат с една от най-ценните страници в българското архитектурно и културно наследство. Експозицията на Съюза на архитектите в България, реализирана в сътрудничество с Националния исторически музей, представя историята и архитектурата на Боянската църква. Изложбата ще гостува в центъра на Бургас, на улица Александровска, до сградата на общината, а официалното откриване от 18 часа. Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, Сате, Япония, днес в Бургас». Тя е пета поред за страната на изгряващото слънце. В нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството. Да улавяш момента, разказва писателката.
4: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Бълнсен, в планините, когато съм била в магазин, на концерт и така нататък. Бих казала, че това е мой личен наръчник за вътрешен покой. И когато

0: една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората.
1: Юлиана Антонова Мората гостува днес в Бургас от 18 часа и 30 минути в регионалната библиотека Пайо Яворов. Утре представането в Насебър ще бъде в читалище Яна Лъскова от 17.30. Поради авария на главен довеждащ водопровод е спряно водоподаването в Поморие до 16 часа днес, предупреди ВиК Бургас, а във връзка с издадени заповеди на кмета на община Поморие за обявяване на режим на водоподаването, който ще засегне село Козичано, населеното място ще бъде без вода за неопределен период във времето от 18 до 9 часа сутринта. Слънчево ще бъде времето по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. В следобедните часове то ще се приориентира и ще бъде от изток. Максималните температури ще достигат 19-20 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас. Близо до вас. Even though my tears have dried.

БНР Бургас.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
2: Добър ден! Аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи. Част от тях бяха отвезени с полицейски автомобили. Никой от медиците, които са на смяна, не е напускал сградата. Пациенти, извикани за планов прием, чакат часове на пайките отвън. Ето какво заявиха.
3: Какво ви казаха, като дойдохте?
4: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
3: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
4: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона, нямам отговор от него.
3: Не ви вдига?
4: Не вдига.
5: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
3: И вие нямате връзка с вашия лекар?
5: Не, нямам, те са изключени телефоните.
2: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очакват се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Кремена Данева.
1: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистрати са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
6: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентните органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
1: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция, съобщават от

0: достъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
1: Към момента има 13 пожарни, все още чака се голям булдозер от Пълноград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който, грубо казано, е насочен към посока Горно Луково, но няма опас за населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, доколкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили снощи и съответно тази част пожара е загасен, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано се каже още.
0: По първоначални данни, пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е до съдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври двойката Йотова Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Над 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
3: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
2: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12 км участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
4: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива.
2: Казва министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Руски въздушен удар срещу Харков, втори по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още 6, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко 3 души са убити и 6 ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили 2 украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко

0: Кукуруски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък, и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
3: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
2: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалната база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов протест утре, наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж българско гражданство, обвинен, че е нападнал полицай в Белфор. Пред Радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той самият е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
1: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
5: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учители.
6: Година не сме влезали един път в този кабинет, правите процеса по-труден за работа. Всяка година се сменяха учители, нямаше кой да ни помогне да учим и реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
5: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
7: Вратата ми е отворена постоянно.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
8: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
9: На повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 хиляди. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? И въпреки това, 7-ма рилска дивизия идва и освобождава Горна Джумая.
8: В рамките на честванията ще бъде проведена и тържествена сесия на Общинския съд.

0: пет, а празникът ще продължи с концерт на Централния площад. За новините Кети Тренчева.
1: Стара Загора и Свиленград също отбелязват своите празници днес. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящият директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с по около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър на спорта. За новините, Христо Денев.
2: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място, е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. Три титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране, спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупен в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг. При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализаде до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол, Португалия, е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2-1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург, началото на двубоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6. На връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-3. В София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София

0: ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час българска музика по БНР Бургас.

умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

не посреща и зората без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен,

0: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец,
2: писател,
3: наука,
4: инфлуенсър,
2: отговорен,
4: пазител,
2: кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time, твори, бъди смел!
5: Той има белек на чело.

Вира билки или пък стеслицата на спомените дяла, остане ли без работа и мъкне вектото си одеяло. Докато другите крещат или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, започват новините на БНР Бургас, представени от мен Нина Рангелова. Добър ден! Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в страната. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистратите са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени и в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Над 1400 студенти, бакалаври и магистри прекрачиха прага на Бургаския свободен университет днес. Академичната 2026-2027 година бе открита в присъствието на ръководството, представители на държавната и местна власт, много гости, първокурсници и родители. Репортаж на Десислава Златева.
2: Добре дошли, обявявам учебната 2026-2027 година за открита.
3: С тези думи ректорът на БСУ, професор Милен Балтов, откри за 35-ти пореден път академичната година. Той заяви.
2: Имате възможност през всяка от годините след първи курс да бъдете по един семестър в рамките на програма Erasmus Plus в чуждестранен партньорски университет. Други ще се реализират още преди завършването си. Или чрез студентски практики, или през стажове при многобройните бизнес партньори на нашия университет.
3: Поздрав отправи и заместник метът по образование на Бургас Михаил Ненов.
4: Нашата голяма мисия да дадем онази възможност на младите хора да се образоват, да се развиват в родния си град, да получават възможно най-качественото образование и възможности за по-нататъчната си реализация.
3: 35 години във висшето образование и като цяло в академичната общност са ясен знак за установена стабилност, отбеляза в словото си областният управител Дико Диков.
5: За Бургас, Бургаският свободен университет е съвременен двигател на академичният и икономическия живот в целият регион.
3: Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Община Бургас подписа писмо с ангажимент, свързан с предложенията на международната велощафета COP Bike Ride за въвеждане на велосипедни политики в следващите години. Участниците в инициативата се събраха тази сутрин пред сградата на общината и потеглиха в посока Турция, където през ноември ще се проведе 31-та конференция на ООН по изменението на климата. За значение

0: Предложението на каузата, анкета на Християна Йорданова.
1: Приятно е, хубаво е да участваш в група с хора, да подкрепиш такива организации.
2: А според мен трябва да си много добър групов участник, така да се каже. Тоест наистина трябва да се съобразяваш и с другите, с тяхната скорост, техните умения и наистина да искаш да помагаш.
3: Много е хубава идеята, защото много развити икономики в целия свят използват велосипеда за придвижване. Трябват повече велоалеи между малките населени места. В момента има една между Тънково и Слънчев брег, между Кошерица и Слънчев брег, но трябва помежду им. Например, има стари изоставени ЖП трасета и недовършен тунел, които идеално могат да се използват за разширяване на велосипедната инфраструктура.
0: Международната щафета бе част от програмата на инициативата «Стартира и зелено» на община Бургас, която се проведе през почивните дни. Повече ще чуете в предаването ни «Булевард Демокрация» след 15 часа. 479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните 9 месеца у нас, съобщават от агенция Митници. Това количество е с над 9 пъти повече от резултата реализиран за цялата 2025 година. Спрените от януари до сега наркотични вещества са над 3600 кг в 268 случая. Сред тях най-голямо количество са канабис продуктите. Най-много са случаите на задържани наркотични вещества в пощенски и куриерски пратки, като при продължаващата операция «Хидра» през последните 4 месеца са установени повече от 200 такива случая с над 3800 пратки. Новият сезон на Държавна опера Бургас ще бъде открит със спектакъла «Кармен» от Жорж Бизе утре от 19 часа в залата на

0: и други. В мащабния спектакъл ще вземат участие оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера Бургас, както и младите певци от детския хор Милка Стоева с диригент Мариета Секлемова. Първият ден от новата работна седмица по Черноморието е слънчево, с слаб до умерен вятър от северо-исток, в следобедните часове от изток. Максималните температури и на въздуха, и на морето ще достигнат 20 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 14 часа следват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! Инжекционните ваксини срещу грип за деца ще бъдат доставени до края на октомври месец, съобщи на посещение в Бургас министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Причините за забавянето са производствени затруднения. От днес здравните власти започват имунизации с безплатни назални ваксини.
2: До края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец, и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците. Това, което ни беше докладено на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно Кълбо, за съжаление.
1: За започващите днес имунизации срещу грип при деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях над 47 500 са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца, а останалите са предназначени за свободна продажба в аптеките. В годината, когато Националната музикална академия отбелязва 105 години от своето създаване, в Бургас е факт първият филиал извън столицата. На официална церемония днес бе открито новото академично пространство, където ще се обучават първите 19 студенти. Подробностите от Ивайло Пеев.
3: Ректора на Висшето училище, професор Сава Димитров, каза за БНР Бургас, че това е дългочакан и подготвен проект.
4: Градът трябва да се разраства с млади хора, енергични хора, знаещи хора и най-важното, тези от тях, които притежават определени таланти, трябва да бъдат поощрявани и да намират начин да получават своето образование тук, в техния роден град.
3: Кмета на Бургас Димитър Николов сподели при откриването, че Музикалната академия е първата в короната от филиали, които са открити в града.
5: Бургас е град с огромни традиции в музиката. Не можеше да си позволим да не създадем условия тук да присъства най-доброто висше учебно заведение в България, а именно Националната музикална академия Панчо Владигеров.
3: Кичка Бодурова ще се завърне в родния Бургас, за да проведе собствен майсторски клас.
6: Аз мисля, че аз мога да дам от своя опит, да ги науча как думите да стигат до хората.
3: Новото висше училище в Бургас стартира с 12 специалности. За новините Ивайло Пеев.
1: Село Велика започна основен ремонт на три от големите улици. Ще бъдат изградени и тротуари, съобщават от община Царево. Проектите са финансирани от Държавен фонд Земеделие. Предстои и ремонт на пътя от Оазис до Лозенец с изграждане на вело и пешеходна алея, както и на цялата улица до централния плаж Лозенец. Те ще са готови до летния сезон, увери кметът на община Царево Марин Киров, който днес извърши проверка на място. Журналистът Георги Милков и директорът на Дипломатически институт към Министерство на външните работи Таня Михайлова ще представят в Бургас книгата си «Либийският случай. Всички дипломатически средства». Това ще стане на 8 октомври, четвъртък, като част от програмата на 9-я Портприм Артфест. Изданието разкрива 48 официални дипломатически преписки, ноти и вътрешни доклади от най-тежката залозническа драма в новата ни история – делото срещу българските

0: Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5 БНР Бургас.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката срещат джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведение на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиош Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягам!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: И в момента продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините, Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траеха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документи.

0: и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
1: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ние напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
0: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма официална информация за целта на акцията, но в полицията са отведени няколко души. По непотвърдена информация сред тях е и завеждащия клиниката по ревматология и декан на Медицинския университет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отказа да даде подробности за акцията в пловдивската болница. При посещение в Бургас тя съобщи, че инжекционните ваксини срещу грип ще бъдат доставени страната ни до края на месеца.
2: Самото разработване на ваксината от производителите по-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно Кълбо, за съжаление.
0: За започващите от днес имунизации на деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях близо 50 000 са по националната програма за ваксинопрофилактика. До края на седмицата назалните ваксини ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции, увери министър Ивкова. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
3: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Проблем не е имал нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството автомагистрали да започна подменя мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
0: Коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че три седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
4: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР е, кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президентът. Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител.

0: последните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен със зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
1: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
0: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар Валев.
2: Германският научен тандем Петер Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочват от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък. Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирайте с съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на БНР.

0: bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Слънчева и златна есен в Бургас. След ветровете миналата седмица тази започна много по-спокойно. Спокойно е в училища и в институции. За разлика от няколко градове в страната, като София, Хасково, Шумен, Габрово, Трявна, Ивайловград и други, където бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Сред обектите, които са засегнати, са училища, детски градини, съдебни палати, областни администрации, съобщават от полицията. На повечето места хората бяха изведени от тях, на други останаха по места след преценка на директорите. Хаос за родителите, да излезеш от работа и да осигуриш набързо кой да гледа детето, си истинско предизвикателство. Бяхме ги позабравили тези заплахи. Последно имаше такива през лятото на няколко места. Почерката е еднакъв навсякъде, няма яснота как се подбират градовете и учебните административни сгради, където са изпратени имейлите. Няма обяснение от властите кой е инициаторът и каква е целта. Още по темата в предаването днес, малко по-късно. Това е Булевард Демокрация, звукорежисьор е Иво Дежев. Новините представени на Рангелова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Смарт демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Събеседниците и темите до 18 днес. Защо служители на Агенцията по рибарство и аквакултури протестираха в Бургас за исканията им и ще продължат ли действията им? Отговор Даниела Костадинова. Здравният министър Катя Ивкова посети днес Бургаската многопрофилна болница. Защо и кога ще има доставка на противогрипни ваксини?

на Християна Йорданова. Националната музикална академия откри филиалът си в Бургас. Колко са студентите и по кои специалности ще се обучават, разказва Ивайло Пеев. Кой и защо се включва в инициативата «Стартира и зелено» – анкета с участници. И кой спечели Нобеловата награда за медицина тази година в рубриката ни .com. Очаквайте коментара на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини, културният афиш и трафик информация. 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Близо 50% от служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще бъдат съкратени при бъдещата административна реформа, която планира Министерството на земеделието и храните. Това казаха на протест Бургас от Националната федерация по земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа. Над 20 служители на агенцията протестираха пред областната управа в Морския град. Работещите се възмущават от липсата на ясни мотиви и цели, които да оправдаят сливането на двете агенции по рибарство и агенцията по горите. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: От синдикат Подкрепа са изпратили запитване до Европейската комисия за това дали е позволено да се правят административни реформи и да се закрива цяла административна структура, която осъществява европейски проекти при неприключил програмен период. От синдиката са изпратили писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание, в което се обявяват против обединяването на двете агенции по рибарство с агенцията по горите, без ясни данни до какво намаляване на разходите в държавния бюджет ще доведе административната промяна. 53 сдружения и рибарски организации подкрепят запазването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, каза Анелия Иванова, председател на Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа.
3: Нашето основно притеснение е, че към този момент няма разписано черно на бяло стратегия как ще се случи това обединение, какви са финансовите анализи и функционалните анализи, на база на които е взето решението. Нямаме числа, на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета. Основанието за сливането е дублиране на дейности на двете агенции. Нашите анализи говорят, че няма дублиране на дейности, освен че двете агенции са с контролни функции, но Агенцията по рибарство и аквакултури прилага закона за рибарството и аквакултурите, редица европейски регламенти, директиви, които са свързани с рибарската програма на Европейския съюз. Те се подчиняват изцяло на това как тази програма да се приложи в България. Имат директен контакт с Европейската комисия. Ние сме изпратили запитване и до Европейската комисия и очакваме, надяваме се, отговор от тях. И разрешено ли им е по принцип да правят такъв тип сериозна административна реформа в агенция, в която се изпълняват европейски проекти?
2: По време на протеста в Бургас се чуха коментари за отправени заплахи срещу служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Ако публично изразят недоволството си. Заради натиска върху тях, протестът в Бургас се проведе в обедната им почивка. Но въпреки това, към него се присъединиха едва 20 души. Притесняваме се за работните си места, казаха протестиращите.
4: Ние нямаме абсолютно никаква идея какво точно ще се случи. Това, което е пуснало Министерството като проект, е от агенцията да останат 80 човека или 120 човека. В край на краища обаче не е ясно, наистина тези 80 човека в край на краища ще останат. Кои от тях ще останат? Тоест,
2: къде е този проект? Къде можем да го видим?
4: Проектът е на Министерство на земеделието. Там агенцията по рибарство и аквакултури въобще не съществува. Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно. Няма и идея каква, колко хора ще бъдат в новата агенция. Тоест, на практика нищо конкретно не знаем към момента. Така че това е една предупредителна стачка от гледна точка на това, че хората се притесняват за собствените си семейства, за собствените доходи.
5: Казвам се Милена Рабаджева, главен юрисконсулт съм в Яра. В момента съм в майчинство. От 2015 година съм назначена в агенцията. Аз лично съм изключително обидена от думите на министър Полигоров за това, че моето образование, образованието на колегите с счетоводен профил са безмислени, ненужни, нашата работа не се оценя. Като юрист на агенцията съм представлявала голяма част от вътрешността на страната. Самата аз знам по колко много дела съм се явявала, колко много работа имат колегите, колко са малко като брой хора. Никой не вижда работата им на терен, никой не вижда напрежението, под което те работят, никой не вижда съставените актове, издадените наказателни постановления. Това са колеги, които работят изключително в напрегната обстановка, за тях няма.

0: няма зима и лете, няма дъжд, сняг и слънце, те винаги са на терен и меко казано е обидно да излезеш пред цяла България, пред обществото и да кажеш, че Яра не функционира и не е нужна сама на себе си.
1: Следващият протест на слушатели на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е насрочен за сряда и ще се проведе в Кърджали.
2: БНР Бургас.

0: Говорим за здраве.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети Бургаската болница, където разгледа ремонтирани помещения и новодоставена медицинска апаратура по плана за възстановяване и устойчивост. Тя видя новата компютърна томография, която по думите е високотехнологична и по-щадяща, както и две обновени стаи в родилното отделение. Освен това, тя коментира и противогрипните ваксини за деца, защото днес здравните власти започват имунизации с безплатни на зални ваксини. Репортаж на Християна Йорданова.
2: По време на посещението си в Бургас, Катя Ивкова съобщи, че назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, след което ще може да започне имунизацията. По думите й, има достатъчно количество от назалните ваксини. Инжекционните се очаква да бъдат доставени по-късно.
3: До края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат много по-късно, най-вероятно до края на октомври месец и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците. Това, което ни беше докладено на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото себе.
2: При посещението си в областната болница Ивкова беше придружена от кмета на община Бургас Димитър Николов, областния управител Дико Диков, народни представители от региона и представители на здравни и академични институции. Тя разгледа новата апаратура.

0: по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Успях да видя на място, на живо, а не само с доклади и отчети, доставена по апаратура по плана за възстановяване и устойчивост. Изключително нова и модерна компютърна томография, която освен, че ми беше докладвано и в София, тук на живо видях, много по-щадяща, в същото време много по-високотехнологична апаратура. По-щадяща, важно ни е все пак да чуем какво ще бъдат изследвани с тази компютърна томография. Важно ни е да е щадяща, да е съкратено наистина времето за диагностика и да е максимално прецизна. Не знам дали успяхте да видите и вие изображенията, виждате дори и кръвоносните съдове, така че това пък е в помощ и на самите лекари, които ще могат да поставят много по-прецизни диагнози. Изключително удовлетворена съм от това, че тук в град Бургас имате все пак страхотна общност, която успява и да дарява. Въпреки всичко, видях ремонтирани две стаи в родилно отделение, стаи, които са за майката, за бебето и съответно за придружаващото лице. Много комфортни условия, които дават спокойствие, което е много важно за всяка майка.
0: Това е една от най-големите инвестиции за болницата, каза изпълнителният директор на здравното заведение доктор Мирослав Обрейков.
2: И това, което ние успяхме за 100 дена да свършим, правили сме доста неща, не искам да ви говорим условно, част сме ги показали за време разхождане на всякъде изделенията. Това са промените тук, където си в момента. Промените са в реанимация, а благодарение на общината сме направили промени в съдебна медицина, към родилно е на обновяване на стаите. Имам подкрепата, работиме прекрасно с министерството.
0: Министърът коментира и полицейската операция в Пловдивската болница Свети Георги от по-рано днес, като заяви, че повече информация по случая ще бъде предоставена утре.
3: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
4: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.бг.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Предстоящото обединение на Агенцията по рибарство и аквакултури с тази на Агенцията по горите ще доведе до близо 50% съкращение на служителите в Яра. Това стана ясно по време на протест в Бургас. 20 служители на Агенцията по рибарство протестираха по време на обедната си почивка пред областната управа в града. Те настояват за диалог с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, както и за ясно посочване на целите на тази административна реформа. С подробности Даниела Костадинова.
2: Запазването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като самостоятелна административна структура е подкрепено от 53 сдружения и рибарски организации, а от Синдикат Подкрепа са изпратили запитване до Европейската комисия. Дали е възможно закриването на административна структура, докато тя осъществява европейски проекти при неприключил програмен период? Слушаме Нели Иванова от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдиката.
3: Към този момент няма разписано черно на бяло страна. Как ще се случи това обединение, какви са финансовите

0: Анализи на база на които е взето решението. Нямаме числа на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета. Основанието за сливането е дублиране на дейности на двете агенции. Нашите анализи говорят, че няма дублиране на дейности, освен че двете агенции са с контролни функции.
1: Протестиращите служители на Агенцията по рибарство и аквакултури се притесняват за работните си места.
2: Протестираме за работните си места, това е да.
3: Практика, ние нямаме абсолютно никаква идея какво точно ще се случи. Това, което е пуснало Министерството като проект е от агенцията да останат 80 човека или 120 човека. Проектът е на Министерството на земеделието. Там агенцията по рибарство и аквакултури въобще не съществува. Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Незаконна кланица е разкрита от полицията край сливенското село Самуилово. Задържан е жител на селото, а по случай е образувано досъдебно производство, информира Стоян Радев.
5: Разследването започва след сигнал за отпадъци, изхвърлени край коритото на река Асеновска в землището на селото. Задържан е 48-годишен мъж, докато изхвърля от трупни отпадъци. При претърсване в имота му е открита постройка, пригодена за клане на животни, както и чували с около 200 кг месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж. Констатирано е и замърсяване на околната среда. Операцията е проведена съвместно с областната дирекция по безопасност на храните. От Сливен, Стоян Радев.
4: Бургаският апелативен съд потвърди мярката задържане под стража спрямо шофьор, обвинен за контрабанда на 20 кг кокаин и 25 кг марихуана. 40-годишният мъж бе задържан на 25 септември 2026 година при проверка на граничен пункт Лесово от служители на агенция Митници и ГДБОП. Въззивната инстанция приема, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, обвиняемият да извършил престъплението и е, че е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление. Укритото количество наркотик в резервуара на товарния му автомобил е за над 2 милиона евро. В Бургас започва профилактична обработка срещу гризачи. Дератизацията на колекторни, събирателни и ревизионни канализационни шахти ще се извършва от дезинфекционна станция. Проверките започват от 7 октомври. В първия ден екипите ще работят в комплексите Славейков, Мадика и 5 километър. На 8 октомври дейностите продължават в ЖК Изгрев, Хоризонт, Зорница и парк Езеро, информират от общината. Бургас ще отбележи днес Световния ден на архитектурата с изложбата «Боянската църква. История, разказана в 23 пана». Жителите и гостите на града могат да се срещнат с една от най-ценните страници в българското архитектурно и културно наследство. Експозицията на Съюза на архитектите в България, реализирана в сътрудничество с Националния исторически музей, представя историята и архитектурата на Боянската църква. Изложбата ще гостува в центъра на града на улица Александровска 26 до сградата на община Бургас. Официалното откриване е от 18 часа. Слънчево е по Черноморието, духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури са 19-20 градуса, приблизително толкова са и на морската вода, вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
7: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Европейската комисия отпуска допълнително 130 милиона евро на страните членки за подсилване на тяхното противодействие на дронове. Новото финансиране е в допълнение към първоначалното отпуснатите 250 милиона евро и още 169 милиона евро, предоставени по-рано тази година за финансиране на безпилотни летателни апарати за наблюдение и свързаното с тях оборудване, които да се използват от Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки. Общото налично финансиране за технологии за наблюдение и противодействие на дронове възлиза на повече от 500 милиона евро. Останете с нас. Предаването до 17 ще чуете коментарът ни след минути, който е свързан с Международния ден на учителя. Интересното от социалните мрежи, спортните новини и културният афиш.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Една трета от педагогическите специалисти у нас са на възраст над 55 години, а над половината от младите учители напускат системата още в първите години на професионалния си път. Очакванията към учителите като към свръх хора ги натоварва най-много. Това коментира за Радио Варна Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование по повод Международния ден на учителя 5 октомври. Според Александров, родителите често очакват учителят да направи учебния процес интересен за всички деца, въпреки че те самите трудно успяват вкъщи да задържат вниманието на собственото си дете за по-дълго време. С Александров разговаря Александър Йорданов.
2: Никога не е имало период с такива бързи промени изобщо в начина, по който функционира едно общество. Само преди 10 години електронният дневник беше някаква супер новост, която така се хваляхме, радахме за, че имаме. След това дойде COVID-а, електронното обучение, сега е супер изкуствен интелект. Така че страшно бързо се променят условията, очакванията на хората, обкръжението, в което се работи, докато учителите не могат да се променят толкова бързо и родителите.
3: Имаше една статистика, че над 30% от младите учители напускат системата в първите 3 години. Това ли е една от причините? Това, че се очаква от тях да бъдат...
2: Не са 30, те са... Тя беше по-голяма статистиката. Може би да бяха и над 50%. Аз съм го наблюдавал. Младите хора идват с едни очаквания за учителската професия. Сблъскват се с големите очаквания на родителите, с големите изисквания, примерно на техните ръководителите, може би недостатъчна подкрепа, лошата дисциплина на учениците на много места, без да имат достатъчно инструменти да я преодолеят тази лоша дисциплина. Те прегарят много бързо за една-две години и решават, че не ги бива за тази професия. Тези, които остават след това, това са хората, които обичат децата и професията си, и те остават въпреки тези трудности.
3: Съобразяват ли се политиците с мнението на българския учител? Ето, вие казахте, много промени настъпиха, някои промени като че ли се налагат.
2: Мнението на учителите не е чак толкова единно. Политиците... Скоро имаше една конференция. Ние на думи, например, имаме всички една визия за това какво трябва да бъде българското образование. Че децата трябва да излезе с уменията на 21 век, че трябва да имат критично мислене, добра комуникация, работа в екип и така нататък и така нататък. Това са съгласни и политици, и учители, и родители, но когато учителя влезе в понеделник в 8:30 часа в училище, той трябва да си предаде материала така, както е разписан в учебника, защото след това ще има изпити, които изпитват точно върху този материал. Родителите до сега никога не са имали нито едно оплакване, че детето му на някой родител не се оплаква. Моето дете не го обучавате достатъчно в критично мислене. Имали сме оплакване за оценката по физика, по български, по математика, но не и за това, че не ги

0: възпитава в момента на 21 век. Ето тук е голямото противоречие. На думи ушки ми искаме да подготвим децата за живота, но всъщност по инерция си караме в стария коловоз.
1: Проблем ли е големия брой по-възрастни учители?
0: През последните 10 години се подмлади учителския състав, защото по едно време беше много висок. Сега е някъде около 52 години е средната възраст на учителите, мисля, докато по едно време беше към 59. И това е европейска тенденция. Това не е само България, за съжаление. Навсякъде има това застаряване на учителите. Изглежда за младите хора в Европа не е така привлекателна тази професия, защото противно на това, което се говори, тя е много психологически изтощаваща тази професия. Митвате за дългите ваканции, работа до обяд. Ако е толкова хубаво, защо няма високи заплати, защо няма опашки за това да бъдат учители? Така че тя е психологически изтощаваща тази професия.
2: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Главната дирекция борба с организираната престъпност и структурите на вътрешното министерство работят по сигналите с заплахи за бомби по редица институции в страната, включително и с партньорските служби за установяването на източника на сигналите, съобщават от МВР. Връщаме се към темата, с която започна нашето предаване. По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица от имейл адреси и сървъри, базирани в страна в Латинска Америка, а тази седмица от страна в Европейския съюз. Това се казва за сега, поне официално. Как хората в социалните мрежи коментират тези сигнали и паниката в градовете? Дора Динкова някакъв неграмотен разиграва излишно органите. Демерджиев разписа нова процедура заради такива, но всички 25 точки ще се изпълняват след предварителна преценка на източника и оглед на обектите. Константин Димитров, това трябва да се инкриминира и наказанието да бъде жестоко. Венцислав Вълчев, забавлява се децата, много филми гледат, който има да прави нещо, няма да го афишира. Полина Димитрова, пак ли за коя поредна година става това, полицията не може ли да ги хване? Димитър Минчев, да ги хващат и да ги наказват най-строго. Ако са непълнолетни, да глобяват родителите. Марияна Рашкова, какъв трябва да си, за да го направиш? Плашат се децата, особено малките се стресират, защото не разбират какво става, а трябва да излязат навън. Мартин на Гетова, Геде Бобс път ли, изкуственият интелект твърде много улесни хората да съставят на база данни от публично достъпни имейли такава информация и да я изпращат. Галя Владимирова, доста събития тези дни напомнят за тъмните мутренски години, е написала тя. Паулина Владимирова коментира, наближават избори, мислех си какви ли активни мероприятия ще измислят този път, за да активират емоциите на хората, да гласуват от страх, а не по убеждение, е написала Паулина.
0: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Българката Галена Кръстенова преодоля квалификациите на международен турнир по тенис в Бургас. 19-годишната състезателка надигра своята сънародничка Анджелина Костова с 3-6, 6-2, 6-4 за 2 часа и 38 минути игра. И така се превърна в единствената българка, която успя да премине през пресявките. Поставената под номер 12 Беатрис Пасова допусна поражение от четвъртата в схемата Илинка Далина Амарией от Румъния. 14-та поставена Мелис Расим отстъпи на четвъртата Бянка Барболеско от Румъния. Дария Великова падна от Луция Петрозелова от Чехия. Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста. 19-годишната пловдивчанка се изкачва с 4 позиции до 149-та и вече е с актив от 510 точки. Русица Денчева отбелязва леко отстъпление с 4 места до 205-то, докато бившата първа ракета на страната Виктория Томова пада с 5 позиции и вече е 339-та. Отборът на Франция се изправя срещу Белгия в спор за първото място в групата в Лигата на нациите. Матчът ще се играе днес от 21:45. Двата отбора водят битка за първото място в групата, като в момента Франция има 7 точки, с една повече от съперника. Петлите са непобедени след 3 матча, а Белгия пък срази Италия и Турция в другите си 2 матча и е в битка за първото място, но ще се нуждае от положителен резултат днес. В другия матч от групата Италия приема Турция в Болония. Тимът на Роберто Манчини стартира с загуба след 0-2 от Белгия. Следващите два матча обаче бяха доста по-добри и Италия започна да напомня за себе си. Турция за първи път е в Лига А на турнира. Тя е без печелена точка и с голова разлика 1-8. Ето ги и останалите матчове в 21:45. Босна и Херцеговина посреща Полша. Румъния ще играе срещу Швеция. Северна Ирландия срещу Грузия, Украина срещу Унгария, а в следващата лига от 19 часа Кипър се изправя срещу Латвия, от 21:45 Черна гора посреща Армения.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Есенните литературни празници продължават днес в Бургас с представяне на книгата с стихове «Криле за разпознаване на Виолета Воева». Събитието е в 18 часа в Дома на писателя. 30 минути по-късно Юлиана Антонова Мората ще представи книгата си «Сате, сате, Япония» в Бургаската библиотека. Днес ще бъде открита и изложба, свързана с Боянската църква. В Сливен и Ямбол също може да разгледате интересни изложби. Повече от Стефка Бъкърджиева.
2: Бургас днес ще отбележи Световния ден на архитектурата с изложбата «Боянската църква. История, разказана в 23 пана». Жителите и гостите на града могат да се срещнат с една от най-ценните страници в българското архитектурно и културно наследство. Експозицията на Съюза на архитектите в България, реализирана в сътрудничество с Националният исторически музей, представя историята и архитектурата на Боянската църква. Изложбата ще гостува в центъра на града, улица Александровска, номер 26, до сградата на община Бургас, а официалното откриване е днес от 18 часа. От 18 часа и 30 минути Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» в Бургаската библиотека. Това е петата творба на авторката за страната на изгряващото слънце. В нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавеш момента, каза писателката.
3: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Бълнасен, в планините, когато съм била в магазин, на концерти, така нататък. Би казала, че това е моят личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочетат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората.
2: Гостуването в Бургас на Юлиана Антонова Мората е в регионалната библиотека Пейо Яворов, а утре е представенето в Несебър от 17.30 в читалище Яна Лъскова. В Сливен, в художествената галерия Димитър Добрович, може да разгледате експозицията «Западноевропейска графика 19-20 век», както и изложбата «Скулптура на Иван Тотев», носител на наградата «Сирак Скитник» на община Сливен за 2025 година. В Ямбол гостува пътуващата изложба «Техниката около нас по времето на народната власт». Тя е представена в зала «Минало» на културен център «Безистен» и е на Националният политехнически музей София. Изложбата представя повече от 100 автентични експоната, свързани с бита и ежедневието в България през втората половина на 20 век до обществените промени, започнали след 10 ноември 1989 година. Посетителите могат да видят предмети, които за едни са част от детството и младостта им, а за други са любопитен поглед към начина, по който са живели предишните поколения. Роберто Стайков, уредник в Националният политехнически университет, разказва повече.
4: Електронна техника, има домашна техника, има кухненски уреди, има мъжки и женски украсителни експонати, както и за чистене, за готвене. Въобще как хората са преживявали по това време? Нали, имаме компютър, правец 8D, имаме пишещи машини, имаме готварски тенджери, имаме млековарка. И удовлетворението е, че може да покажем как хората са живяли.

0: минали по тези времена. В край на краища, нали, всичко се, т.е. модернизира и, нали, всичките сътворения човешки стават все по-малки, все по-компактни.
1: Входът за изложбата е с билети. И още една изложба в Ямбол – Стъклени послания, самостоятелна изложба на Гита Маркова. Тя е представена в зала Съвременност на културен център Безистен.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Служители на Агенцията по рибарство в Бургас протестираха срещу сливането на ведомството с Агенцията по горите и очакваните 50% съкращение на щата. Те настояват за диалог с земеделския министър Пламен Абровски и за преосмисляне на реформата. С подробности Даниела Костадинова.
2: Запазването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като самостоятелна административна структура е подкрепен.

0: от 53 сдружения и рибарски организации, а от синдикат Подкрепа са изпратили запитване до Европейската комисия. Дали е възможно закриването на административна структура, докато тя осъществява европейски проекти при неприключил програмен период? Слушаме Нели Иванова от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдиката.
1: Нямаме числа, на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета. Основанието за сливането е дублиране на дейности на двете агенции. Нашите анализи говорят, че няма дублиране на дейности.
0: Протестиращите служители на Агенцията по рибарство и аквакултури се притесняват за работните си места.
2: Протестираме за работните си места, това е. Да.
3: Практика, ние нямаме абсолютно никаква идея какво точно ще се случи. Това, което е пуснало Министерството като проект, е от агенцията да останат 80 човека или 120 човека. Проектът е на Министерството на земеделието. Там Агенцията по рибарство и аквакултури въобще не съществува. Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Инжекционните ваксини срещу грип за деца ще бъдат доставени до края на месец октомври, каза на посещение в областната болница в Бургас министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Причините за забавянето са производствени затруднения. От днес здравните власти започват имунизации с безплатни назални ваксини. Още от Християна Йорданова.
5: За започващите днес имунизации срещу грип при деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях над 47 500 са осигурени по националната програма за вакцинопрофилактика на сезонния грип при деца, а останалите са предназначени за аптеките. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи.
6: До края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може да започне имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците. Това, което ни беше докладено на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините.
5: Общо в страната се очакват 770 000 противогрипни ваксини, като количествата са с близо една трета повече спрямо миналия сезон. За новините Християн Йорданова.
4: Незаконна кланница е разкрита от полицията край сливенското село Самуилово. Задържан е 48-годишен мъж, докато изхвърля трупни отпадъци. При претърсване в имота му са открити и чували с около 200 кг месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж. Констатирано е и замърсяване на околната среда. Операцията е проведена съвместно с областната дирекция по безопасност на храните. Над 1400 студенти, бакалаври и магистри прекрачиха прага на Бургаския свободен университет днес. Академичната 2026-2027 година бе открита в присъствието на ръководството, представители на държавната и местна власт, много гости, първокурсници и родители. Репортаж на Десислава Златева.
7: Добре дошли, обявявам учебната 2026-2027 година за открита.
8: С тези думи ректорът на БСУ, професор Милен Балтов, откри за 35-ти пореден път академичната година. Той заяви.
7: Ще имате възможност през всяка от годините след първи курс да бъдете по един семестър в рамките на програма Erasmus Plus в чуждестранен партньорски университет. Други ще се реализират още преди завършването си. Или чрез студентски практики, или през стажове при многобройните бизнес партньори на нашия университет.
8: Поздрав отправи и заместник кметът по образование на Бургас Михаил Ненов.
9: Нашата голяма мисия да дадем онази възможност на младите хора да се образоват, да се развиват в родния си град.
8: Десислава Златева, БНР Бургас.
4: В годината, когато Националната музикална академия отбелязва 105 години от своето създаване, в Бургас бе открит и първият й филиал извън столицата. В него ще се обучават първите 19 студенти. Подробности от Ивайло Пеев.
10: Ректора на Висшето училище, професор Сава Димитров, каза за БНР Бургас, че това е дългочакан и подготвен проект.
11: Градът трябва да се разраства с млади хора, енергични хора, знаещи хора и най-важното, тези от тях, които притежават определени таланти, трябва да бъдат поощрявани и да намират начин да получават своето образование.

0: образование тук, в техния роден град.
1: Кмета на Бургас Димитър Николов сподели при откриването, че Музикалната академия е първата в короната от филиали, които са открити в града.
2: Бургас е град с огромни традиции в музиката. Не можеше да си позволим да не създадем условия тук да присъства най-доброто висше учебно заведение в България, а именно Националната музикална академия Панчо Владигеров.
1: Кичка Бодурова ще се завърне в родния Бургас, за да проведе собствен майсторски клас.
3: Аз мисля, че аз мога да дам от своя опит, да ги науча как думите да стига до хората.
1: Новото висше училище в Бургас стартира с 12 специалности. За новините Ивайло Пеев.
4: Юлиана Антонова Мората ще представи книгата си «Сате, Сате и Япония» днес в Бургас. Тя е пета поред за страната на изгряващото слънце. В нея са събрани кратки

0: Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации. Само един от всеки 10 българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от националното представително проучване на Тренд, което се провежда за трети път в страната. Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от своите доходи за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година, а младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8 на 100 инвестират, като делът им се запазва без промяна от 2024 година. 29% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са тези, които смятат, че по-добрият живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционните активи като недвижими имоти 38 на 100, злато 25 на 100 и земя 21%. Останете с нас до 18, за да чуете как беше открита академичната година в филиала на Националната музикална академия в Бургас. Защо се впускат в надпреварата? Стартира и зелено. Участниците й ще чуем в една анкета, както и трафик информация и рубриката .com.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В годината, когато Националната музикална академия отбелязва 105 години от своето създаване, в Бургас беше открит и първият филиал извън столицата. На официална церемония беше осветено новото академично пространство, където ще се обучават първите 19 студенти. Повече от Ивайло Пеев.
2: С водосвет, отслужен от Бургаското духовенство, бе открит филиала на Музикалната академия в Бургас. Ректора на Висшето училище, професор Сава Димитров, каза за БНР Бургас, че това е дългочакан и подготвен проект.
3: Градът трябва да се разраства с млади хора, енергични хора, знаещи хора и най-важното, тези от тях, които притежават определени таланти, трябва да бъдат поощрявани и да намират начин да получават своето образование тук, в техния роден град, и не само, разбира се, хората от Бургас, хората от целия регион, а пък аз си го представям дори и така погледнато малко по-широко, целият Черноморски регион.
2: Новото висше училище в Бургас стартира с 12 специалности.
3: Четирите инструментални специалности, свързани с фулклора, гайдата, кавала, тамбурата и гадулката, разбира се, фулклорно пеене, имаме, разбира се, и фулклорен танц. Освен тези специалности, развиваме характерни за региона специалности, като класическото пеене, като поп и джаз пеенето, наблягаме на съвременния танц, балета и китарата, като разбирате разновидността на китарата, както класическия профил, така и поп и джаз, соло китара, бас китара.
2: Начело на филиала застава бургазлията професор Иван Стоянов. Той сподели, че сред преподавателите могат да се видят и други

0: Са студентите от специалност поп и джаз пеене, собствен майсторски клас.
1: Аз мисля, че аз мога да дам от своя опит, да ги науча как думите да стига до хората. Това за мен е много важно, защото има много талантливи изпълнители, които пеят, но не стигат до човешкото сърце. И мисля, че в това отношение бих била полезна и ще се рада много да бъда.
0: Кмета на Бургас Димитър Николов сподели при откриването, че Музикалната академия е първата в короната от филиали, които са открити в града.
2: Бургас е град с огромни традиции в музиката, освен в класическата, естрадна, поп и фолклор, разбира се. Не можеш ли да си позволим да не създадем условия тук да присъства най-доброто висше учебно заведение в България, а именно Националната музикална академия Панчо Владигеров. Те видях колко талантливи млади хора, не само от град Бургас, но от Югоизточна България, от региона, имаха възможността тук да кандидатстват и се радвам, че първият випуск за почват толкова много студенти, от тук нататък само това може да се надгражда и да се развива.
0: Своята първа студентска книжка получиха и близнаците Анелия и Кристиан Албантови, които са възпитаници на Бургаското музикално училище.
3: За нас е изключителна привилегия и радост, че имаме възможността да учим веднага след това университета. За мен това е прекрасно.
4: Продължавате същата специалност и в вече академична среда.
5: Да, точно така. И за нас наистина е много голяма радост, че точно тази година откриха филиала на Националната музикална академия, да си останем всъщност на нашето родно място.
3: Ами от доста дълго време следим абсолютно всичко и сме много щастливи, че можем да се учим от такива професионалисти и да взимаме пример от тях.
5: И много се радваме, че те са тук за нас, за да могат да се надградим като личности, като музиканти, артисти.
0: А сред първите студенти има не само представители на Бургас и областта, а и от Варна и Сливен.
6: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Ако шофирате в момента в града, вече сте се уверили колко натоварено е движението на Димитър Димов. Малко преди новото кръгово в момента се е образувала колона на светофарите и там, където обичайно по принцип става много по-бързо движението, и сега в момента е натоварено. Други ключови точки на улица Транспортна се изчаква, за да преминете на светофарите на кръговото на Вехити. Също има коли, които са образували тапи буквално във всяка една посока. Опашката от Тракия започва някъде около 5 км. Малко по-разредено е преминаването през професор Якимов в отсечката от кръговото на Кат до кръговото на Вехити. Иначе от пътния възел до кръговото на Кат буквално се кара кола до кола. Ако минете по булевард Янко Комитов, определено ще го направите бързо, но вече на булевард Даме Груев и надолу към Трапезица ще попаднете в усилен трафик. В обратна посока по надлез Владимир Павлов също има образувала се колона и много дълга колона към Меден рудник. Има две такива и по Чаталджа, и по самото околовръстно, може би по Чаталджа е малко

0: малко по-кратка, така че по-скоро преминете оттам. Натоварено и на индустриална, и на спортна, и след това и на булевард Иван Вазов, и на Гаровия площад, и съответно после по Булаир и Демокрация, но на Демокрация след кръговото на техникума по автотранспорт движението се освобождава и чак вече на светофара около хотел Космос се е образувала колона и там ще трябва да изчакате.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Община Бургас се включи в инициативата «Стартирай зелено», а част от нея бе и посрещането на международната щафета «Коп Байк Райд». Участниците тази година изминават повече от 22 000 км през три континента по пътя си към конференцията на ООН по изменението на климата в Антария. Тази сутрин участници от българските клонове на щафетата се събраха пред сградата на община Бургас и потеглиха в южна посока, като те ще преминат през Приморско, Царево и Малко Търново към Турция. Защо участниците се включват в тази интересна инициатива? Анкета на Християна Йорданова.
2: Защото обичам колезенето и най-вече защото вярвам, че има шанс да променим политиката относно климата като цяло. И е хубаво да дадем добър пример на хората.
3: Защото много обичаме да караме колело и искаме да подкрепим инициативата.
4: Добре, вие откъде сте? Тук ли сте?
3: Да, Бургас. Само за днес ще караме.
4: А какво е чувството да се включите?
3: Приятно е, хубаво е да участваш в група с хора, да подкрепиш такива организации.
5: Защото обичам да карам колело.
4: А вие откъде сте?
5: Аз съм от Русия.
4: Какво е чувството да карате колело?
5: Колело заедно, да.
4: Относно тези 10 предложения, които имате, кое според вас е най-осъществимо?
2: Според мен най-важното е да имплементираме добър пример към децата най-вече. Тоест да се направи така, че общините наистина да помислят за това как образованието може да помогне относно промяна на движението цялостно и да се наложи да се даде по-добър пример за децата и да карат малко повече и въобще да се спортува малко повече.
4: Вие за първи път ли се включвате в тази
2: Да, съправи.
4: Какво чувствате?
2: Забавно е.
3: Най-хубаво е с група и с хора. Приятно е, организация, заедно всички се подкрепят, си помагат и участват в нещо, което и всички са.
4: А вие по принцип си използвате велосипед в ежедневието?
3: Да, най-редовно.
2: Навсякъде. Аз работя вкъщи, но въпреки това, когато имам нужда да отида където и да е, в Бургас поне, използвам велосипед.
4: А вие сте от тук?
2: Да, аз съм си от Бургас.
6: For me, the Cup Bike Ride is an opportunity to gather locally the people. So meet the NGOs with the municipalities and have cycling to be more like an everyday option to avoid using your car for your everyday moving and reduce gas emissions.
2: Като цяло за нея е много добра идея да се свържат неправителствените организации заедно с локалните общини, за да може да се промотира движението на хората чрез колездене или някакви други альтернативи.

0: кулите като цяло и естествено това изплотява хората.
1: За първи път ли се включвате в тази инициатива?
2: It is, and I've been coordinating one of the branches. We have 10 branches in total, and I launched the one from one of the one on the French one.
0: Да, това е първият път, в който тя се включва, но всъщност преди това също беше и организатор и сега също на един от 10-те клона, който всъщност започна от Франция и се движи към Анталия.
1: За да се включиш в такава щафета, единствено да караш велосипед ли е нужно или някакви други умения?
3: Ами не само карането на колело, просто трябва човек да има страст към колоезенето и към пътешествията, защото има и носене на багаж все пак. То си е вид туризъм. Туризъм е горе-долу нещо като пребиваване на хотел и на хижа, нещо смесено от този тип.
0: Според мен трябва да си много добър групов участник, така да се каже. Тоест наистина трябва да се съобразяваш и с другите, с тяхната скорост, техните умения и наистина да искаш да помагаш.
3: Аз обичам да пътешествам. Аз поначало съм пътешественик. Ако не съм на кораб, трябва да съм някъде на колело. Някъде на път. И много обичам да минавам много големи разстояния. Например, между Варна и Бургас, между Варна и Силистра, между Варна и Шумен и така нататък. Също от Бургас до Царево, от Бургас до Малко Търново. Много ми харесва по морето.
1: Къде сте всъщност?
3: От Варна съм.
1: От Варна сте?
3: От Варна. Ма половин бургазия, половин варненец.
1: Добре, за първи път ли се включвате в тази щафета?
3: Ами не, всъщност за втори път, но миналия път карах малко с варненското и малко с бургаското колело.
1: А сега?
3: Сега съм само с варненското.
1: А относно самата инициатива, според вас тези 10 предложения дали са осъществими на този етап?
3: Много е хубава идеята, защото много развити икономики в целия свят използват велосипеда за придвижване, особено Холандия, която е една от водещите икономики в Европа, заедно с Германия. Например, Бургас.
1: Предполагам, сте ходил.
3: Не, не съм. Не съм, но достатъчно ме в Бургаска област, която е равна като Птипсия в сравнение с Варненска.
1: Тоест в Бургас по-развит велосипедният транспорт?
3: Много по-развит. Макар и само градско. Трябват повече велоалеи между малките населени места. В момента има една между Тънково и Слънчев брег, между Кошарец и Слънчев брег, но трябва помежду им. Например, има стари изоставени ЖП трасета и недовършен тунел, които идеално могат да се използват за разширяване на велосипедната инфраструктура. 92.5
4: БНР Бургас.

0: Nobel.com.
1: Наградата на Нобел за медицина за тази година се присъжда на трима учени: Карл Дайсерот от САЩ, Петър Хегеман

0: и Георг Нагел от Германия. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъкът формира спомени, чувства и поведение. Хегеман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин. Това е светлинно управляеми юнови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, престрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Тримата учени ще си поделят наградата от 12 милиона шведски крони или около 1 милион и 200 хиляди долара. Откритията на тримата учени са поставили основите на нова ера в невронауката. Историята не започва обаче с човешкия мозък, а с едноклеточно водорасло. В началото на този век Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, който се намира върху повърхността на клетката и реагира на светлината. Когато върху него попадне синя светлина, в протеина се отваря канал, през който преминават заредени частици и се създава електрически импулс. Хегеман и Нагел установяват и нещо ключово. Ако този протеин бъде поставен в други клетки, те също могат да станат чувствителни към светлината. Следващата голяма стъпка прави Карл Дайсерот. Той въвежда гена за канал родопсин в нервни клетки на плъхове и установява, че може да предизвика нервен сигнал, само като ги освети със синя светлина. Резултатите от експеримента са публикувани още през 2005 година, а две години по-късно Дайсерот успява да приложи метода и в мозъците на живи мишки. Така се ражда оптогенетиката. Този метод вече се използва в лаборатории по целия свят, за да разкрива тайните на мозъка, казват още от Нобеловия комитет. За тримата учени новината за наградата е дошла по най-традиционният начин – с телефонно обаждане от Стокхолм, преди имената им да бъдат обявени публично. Дайсерот е на 54 години и работи в Станфордският университет в САЩ. Хегеман на 71 години е в Хумболтовият университет в Берлин, а най-възрастен е Нагел, който е на 73 години и е в Вюрцбургският университет в Германия. С тази информация завършва днес Булевард Демокрация. Пожелание за една спокойна и много приятна вечер от нашия екип. Точно в 18 са новините на Българското национално радио.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест вика ни на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
3: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са две клиники на болницата Свети Георги и два медицински центъра. Премьерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижения в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно, че своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Вачезар Вълев чуйте повече.
2: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация е била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написва в екс, цитирам: ужасяващ удар с два руски дрона по граждански кораб, собственост на Турция, в неутрални води, край на цитата. Според Зеленски, на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанища инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар, повторя по големина украински град Харков, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информация

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на

0: Стратегията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинери в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи Нью Йорк Таймс през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
1: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
2: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7-те дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва

0: протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините е Силвия Петрова.
1: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледат част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
2: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
2: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
3: Ако има желание от страна на Европейската комисия, най-по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, за всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
2: Но остава въпросът дали това отлагане решава проблема.
3: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
2: Затова България и още 5 държави настояват.
3: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
2: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават Ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите три кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
4: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йод

0: Това Кирил Вълчев води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
1: Всички анкетирани са имали възможност да дават до два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8%. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4, да бъде независим коректив на правителството 34,5, другите две опции да бъде посредник между различни политически сили 17,5, да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
0: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
2: 35% 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. трудно ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана от, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
0: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините Мария Филева.
3: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облегчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери, след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от Вокс, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания Димитър Драганов.
3: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
5: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуар Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
3: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
6: Днес преди обед имейл

0: Носещ заглавия «Омраза» е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
1: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
3: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ние напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
4: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакам.
2: Нямате връзка с вашия лекар?
4: Не, нямам, те са изключени телефоните.
2: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пожарът в Източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени 2 хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
5: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и труднодостъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
6: Повикани са на място 2 хеликоптера, като пожара от Изов е преминал към Върков. На терен има 13 автомобила пожарни, по 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно, за да може да бъде овладян.
5: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кръстина Иванова.
7: Новият

0: Старши треньор на футболния ЦСКА Маркос Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Български олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдията на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс Деминор, австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на Деминор.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2, по Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29

0: градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно. На много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго-исток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км отново в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогенетиката. Това е метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 5 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Тази вечер се очаква да бъде включена още тежка техника в борбата с пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. Няма опасност за населените места в района. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара, като участък от километър и половина по южния и източния фронт е все още активен. Заради труднодостъпни и силно пресечен терен в гасенето бяха включени два хеликоптера на военновъздушните сили. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Към утрешния ден действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. До преди няколко часа светлите части на деня пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Екипи на противопожарната служба ще останат и през нощта в местността Бакаджиците край Ямбол. Там след обед възникна пожар в близост до полигона Победа. Пожарът в труднодостъпния терен вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Чилъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че са били затруднени лечебният процес и приемът на пациенти. Прокуратурата информира, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и взети са медицинска документация и компютри. Две социологически проучвания, представени днес от агенциите Alpha Research и Мяра, очертават със сигурност балотаж на президентските избори на 25 октомври и сходно разпределение на подкрепата за водещите кандидат-президентски двойки. Изследването на Alpha Research е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. Допитването

0: поставя на първо място двойката Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 44,5 на 100 подкрепа. Следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1 на 100 и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5 на 100. Проучването на агенция Мяра е направено в периода 26 септември – 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от самата агенция. То показва, че за Иляна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9 на 100 от избирателите, за Андрей Гюров и Георги Кандев 25,3 на 100, а за Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8. Данните на двете агенции показват още очаквания за по-ниска избирателна активност в сравнение с парламентарните избори през април. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство 17-тимата лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за проект. Освен това подчертават, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петров и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз. Отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, допълнил говорителят. Турски търговски кораб потъна в Черно море близо до румънските териториални води след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Троят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за утрешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21:45. Временният селекционер обясни, че причината е необходимостта да бъдат балансирани минутите на футболистите, част от които имат физически проблеми, и уточни, че промените са сигурни заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Освен това, селекционерът очаква тимът ни да има различен облик и да подобри играта си както с топка, така и без нея. УЕФА глоби Левски с общо 22 625 евро заради нарушение на привържениците по време на мача срещу АЕК в плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Българският шампион трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките на стадион Васил Левски и още 6 625 евро за хвърлени предмети. Санкциите за АЕК са двойно по-големи. Гръцкият първенец е глобен с общо 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. От тях 5 000 са заради неосигурена безопасност на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 за използване на лазер и още 2 000 за използване на пиротехника. Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници, а в момента клуба преговаря с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първия матч от основната фаза на турнира Лига на конференция.

0: Гарантиите. Двобоят няма да се играе на българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начало на федерацията.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 9 градуса в Видин и Смолян до 19.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението близо до 10-я километър на третокласния път Септември за Кучене в Пазарджишка област е двупосочно в едната лента и се регулира от пътната полиция. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
2: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
2: и аз, Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майндел.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: слушания в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
1: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страх.

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.
2: Как красиво.

0: С позиция напред, под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20.

0: Тази седмица отпадат.
1: Влюбен град на Орлин Горанов.
2: И само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Коранов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце,

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР Топ 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува?»

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Пътища прашни, те търся аз.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакърджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украински президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно от тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакърджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейли,

0: Екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери 2 клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и 2 медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицковски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМНЕ, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мицковски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
2: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България. Що се случи, те намерно ги влошува, односите ги заострува. Префърла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат? Прашањето кога не е?
1: След 6 часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илие Боложан. Кандидатът за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламент.

0: парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинския президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Торият Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо, каза главният редактор на Нова газета Европа Кирил Мартинов след пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковская. Кореспонденция от Ангелина Пискова.
1: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
2: Европейски политики приняли то молча.
3: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
1: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджикорбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
0: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
4: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта

0: на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат двама негови сънародници, а клубът води разговори и с български специалисти за треньори по физическа подготовка и на вратарите. Дебютът на Гиздол начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за Европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме

Президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи край Вала в градското село Горно Луково, който се прехвърлини на територията на Гърция. На нашата територия огън е обхванал около 3000 декара. В гасената бяха включени два военни хеликоптера. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: От гръцка страна горят горски масиви в близост до град Софли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече е ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортера Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болница Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документация и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават